0: ندخلها وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فداخلون.
1: Dire au Moïse de géant, si alors nous y entrerons.